0: Дякую, Михайло. Але ще маємо, а хто познає, теж наш селян Петро Русський, Петрико Красін, Дино Радя, Лукойська Новера, Заболітина Репл.
1: Cel mai puternic bodica din zona Ardealului, Maramureșului și Banatului.